0: Generacijski pridizik ponosno určinja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, nikoga žmirna druška. Strunga od grost, strumica.
1: Funky Flip Snack, krckat, se dupati ni se delat, su vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre tebe, sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
0: Specijalizirana prodavnica za korijska kozmetika, K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, vistinska njega. Posjetite na bulevar Partizanske odredi 59. Erata na sjaj, započnuva sega.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.